استووا اعتدلوا وتراصوا اقيموا صفكم luruskan saf, rapat-rapatkan saf. Sila penuhkan saf di hadapan. Allahu akbar. Yes.